miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate mais mokolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya elingi koloba bana bakoli papa lutumba sosola yango souverain akoli